san ka wobeti mi ami asori awurade a aka wobeti mi ami apɛkyɛ awurade ne yɛ aka wɔsɔre yɛ yɛkyi wɔabrɛ hɔ nyɛ kwa